0: तुम्ही ऐकून असत रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गालशिनी. आईच्या कोंगणी प्रसारात तुमचा सुमिस्तांग मोगा सुस्वागत. कोंगणीतल्या श्रेष्ठ कवींपैकी, बोरोप्यांपैकी, नाटक रसप्यांपैकी चापरा डिकॉस्टा एकलो जाऊन असा. बंगार मनीस ताणे रचलेलो एक उंचलो नाटक आणि आयच्या दिसा या बंगार मनीस नाटक असो दुसरो वांटो ऐकत येल्या.
1: ताका भुरगीं नात, पूण लक्ष सगळ्या भुरग्यांक तो पाय बिल्डिंगाचो कळो वाठाराची जाय, पूण म्हाका हातून जाय. परवां ताची ओळख जातच कळटा तुका, तो भांगार मनीस, ताची कांय आडखळ आसची ना. मागीर तूं म्हज्या मतीसर राय, तूं म्हाका जाय, तूं म्हजो मिसरून घडलो गो. तुवें म्हज्या सांगात रावन आसतना गडबडून तूं अमंगळ उलयता येना. तूं काजार स्त्री आनी हांव एक सुरो बैल. हांव निसायकी तुजो मोग करता खरो, पूण तूं दुसऱ्यांची बायल. हांव आयिल्ल्या वाटेन चलतां, तूं म्हाका नाडी नाका इन्ना. देंवता सालांत तो अनबरमान धांवा नाका. हांव भंगार मनशाची बायल, एक बॉब मारीन जाल्यार तूं सकाळ पावचे आदीं बिल्डिंगांत सगळें मेळोवन तुजो तकलो साफ करतले. राव म्हणना कुसनांदा, म्हजो जीव तुज्या बिरमतीची उंडी बाये, काडताय जाल्यार काड, नातल्यार आनी केन्नाय येता मूठभर वाड. पूण हले नाटकी उलोवणें मात्र ह्या फुडें म्हज्या मुखार उलय नाका. देंवता कतकते आशाने भिव खुरो म्हणना, दम नातलो पोळ खुरो म्हणना. मेरी मेरी ये मेरी मोरयेचें दारूक तेंगन. आरे चेडवा कितें जालां, हात पांय बांदनात, कितें मो ये? ताका भायर ओडता चिंती करता. कितें मो ये? कोण गे भितर आयिल्लो बाय. भितर आयिल्लो? तुका उस आसनातलो हे गो, बोबा म्हणून उजो आसले. कोण भितर आयिल्लो? कोण गे काळेंच न्हेसुल्लो, ताणें म्हज्या तोंडांत चिंती चेपल्यार हांव बॉब कशी मारतली. कसो दिसतालो, कसो दिसतालो? ताणें तोंडाक कुडको बांदलो. भितरलें तांबडे वखात अंडाच्या पांयांक घुसता. बरो थमासो भितर सोर येवन जीव उखलून व्हरता पर्यंत पेल्या कुड्यांतल्या म्हाका खबर दिवंक जायना. हांव न्हिदिल्ली मेल्ली हे गो. आतां न्हिदे तूं, आतां बाब येतलो, ताका आपणी कळास जाल्यार घर वयर साकला करतलो. तान ती हाडिल्ली न्हय, थंय हाडिल्ली न्हय सोदून. ताणें सगळीं केल्यांशी दिसता. हांव सकयल ताणें वयर येताना कोण घेतलो म्हज्या हातांतल्या टॉमॅटोच्या मोगार पडलो. ताचे बरी सुवय दिसता. हांव सत्यनारायण बिरमोतीन ताच्या लागीं उलोवंक रावली. तुका वाटे वयल्या पात्रा लागीं खोसान उलोवंक खोसान येजे. ह्या पात्रान म्हाका बेबी म्हणलें, नातल्यार म्हजे सुणें उलयतना. मेरी भितर मांद्री सोडून न्हिदताना इन्ना इल्लेशें भरपूर तासालां तो जिवपा लुवन आड पडतना दाराचे कांपेन वाचता. मेरी उठचे प्रयत्न करता. तूं उठा नाका गो, ही सदांची सांत आयल्या. दार उक्तें करता. बरो दीस म्हणना, फाट दीस म्हणना, बेस्त म्हणना, परब म्हणना, हे आमच्या सदांचे रजार. भितर सर बरें आसा दिसा दिवो पुणी लावन पुरपूर लावन पुरपूर सायबिणी. हांव कामांतान पुरो जावन आयलां, तोंडपणी पळोवन दादोशी जाता. स्वता दिवो लायताना इन्ना काटल्यार हांव तेंच पडटा. तोंड लिपलां जशें कांय सोरून केलां. मोगाळी बायले वो निस्सो वेळ न्ही दंकडून. उठ हांव तुजो घोव, घरकार आनी भरतर कामांतान पुरो जावन आयलां. कटल्यार बसून मोशे निसरायता आनी बसले कडेन ताणून मोचे कोणशा उडयता. सट्टकन उठोवन उलोवंक सोडून आसता. ते मोचे काण मर्यादीन जाग्यार दवर. आमी विसाव्या सत्यमानाच्यो बैलो, वीस दिव्याच्या उजवाडान जियेता हांव, पूण तेच्या उजवाडान न्ही. ते मोचे काण जाग्यार दवर, मोच्या जाग्यार दवर. ते वयी आदीं घोवाच्या बोटाक मूय साबली जाल्यार नाकाक वाघ साबले बरी नाचतालो बैलो. आतां पांय निसरोन थोडान पडलो जाल्यार आमाल देंवल्या उपरांत उठोवन येतलो म्हणून सलतस्त रावतात. तूं जाणाय आदीं घोवान कामांतान येवचें कितें म्हणून. तूं तोंड दाबून नाताय गी या दिवो पालून म्हाका न्हिदो सोडताय. तूं हरये फोटी म्हजें तोंड कित्याक दाबयताय बा. हांव नाताना तोंड दाबिचें, जेवतना तोंड दाबिचें. मनशाक सरस्परान कुशे प्रमाणे दाबूंक आनी उक्तें करूंक दिलां एक तोंड. मरो तुका कितें आज नाकाच्या पोंतार गांधील मूस चाबला. सोपणान बापून येयल्ले तें उलयन आसता तेंच न्हिदलें पळोवन. बुकेल्लो वाघ पुणी वयी, वाघ पुणी वयी भायलांचो राग न्ही म्हणटालो आबचो. पांचवी बोतलू सुरू हाड केल्या उपरांत इतलो तेज्या आंगा वयली मुस्ताय काण जाता. कमीज किळ्याक काड किळ्याक उडयल्लें सुकोवन धरणीर पडटा तें सोडता. इन्नाच्या माथ्या वचून तुका इतलो राग कित्याक बा. सटाक करून उठोवन तें कमीज जाग्यार दवर. कोमीस पाल्या दोबयेक दी, हांव आतां न्हांवन काजाराक वेता, दोबयेक पाल्या दिल्यासय आतां त्या जाग्यार दवर, कटल्याच्या कशी वचो, म्हाका पुरो जालां, तूं दवर, तुज्या अवतार आस पूण हांव सोसिना, तूं हरशें केताळां म्हज्या अवतार सोंसतालें, कामां हांव पुरा सडेन घरा भितर सरलो, तोंडार हांस्याचो पर झडना, बगार काळोखान पुरपुरे, पुरा सडेन येवन बसलो, जिबेच्या पोंतार एक मैपासाचें उतार ना, बगार जिवे लांगडाचें मुरमुरे, तूं कास्तान बायल येता पयली कायल, एक कोमीस जिवनांतलें सगळो दीस आपल्या घोवाच्या आंगार आसलें मर्यादेचें कोमीस जर तुका जाग्यार दवरूंक जायना तर फाल्यां सकाळी गोवस पायनी सोन कणयेंत पडलो जाल्यार कितलें उखलून हाडची, तूं म्हज्या घराण्याचें घरकार न्हू, या म्हज्या जिवाचें गुरकार, घरा भितर सरताना इल्लोसो मान, इल्लेशें घोवा सांगणें घन, तूं माना आनी घनाच्या तानेक मोगाच्या गोड उतरांच्या पान्या बदलाक कर्कट्या वतांत खोट्टाय जाल्ली जडाय जशें खोट्टाच्या खाळ्या पात्राचें वान, तूं म्हजे हात धरली पतिणी ह्या पिरां सांडलेली नागीण वागाचेरी पुसपुसली नागाचेरी पुसपुसली, येणे तेणे सोदच्या बदलाक आयिल्ल्या गेल्या कोणशेली व्हडलो शर्मा दिवंक लागलो मुगा, तूं आतांचो दादलो ह्या पांचव्या सेकडे आदलो, तुज्या बायलेन क्रीज जाल्ल्या कायद्यांचे लदीन वसली म्हण तुवें, तुवें तुज्या बायले थंय पुरो भय, आतां हांवें करीज जाल्ल्या कायद्याची लदीन तूं वासची जाल्यार हांवें नाल्ल्या बरी ना आनी काजारा केल्ले बरी ना, तुज्या कर्तुवांचो उडास काडल्या परा उस्तूर येता तुका, तूं हात धरलो पत्ती ह्या आंबाड्याची कुती, आज दीस कोणसो उडास आसा तुका, सनी लागलो सनवार, सनी लागलो तूं, सनवार न्ही तर कसलो दीस म्हण तूं सांग, तुगो उडास कसो आसतलो, आदल्या बायलांच्यो खाणयो मात बऱ्यो उडास आसात तुका, तुका आपणें सांगो सोडयत न्हय बा, म्हाका पुरो जालो न्हांवक आसा काजारा वसोंक आसा, तर ना आनी काजारा वस, म्हज्या कायद्याची लदीन वसी नाका, काजार जावन तीन पावस जाले, तीन पोटी म्हजे जाल्ले दीस आयले, एक पोटी पुणें तुका उडास आसचो आसलो, सॉरी माय डियर मेनी हॅपी शट अप, म्हज्या लागीं एसी जाल्यार बस म्हण अशी, तितलीं तापल्या हांव, हात धरिल्ल्या बायलेसो जाल्लो दीस उडास ना, सोका कुडकोन येसोंक आसल्याक पेंगडान नाड्याचो उडास नातले बरी, आपयल्या घरा गेलो आनी मर्या साणून मेलो, हात धरिल्ल्या बायलेसो जाल्लो दीस उडास ना, बोमली करचुता पूण करपूंक बोमली खंय आसा म्हणून उडास नातले बरी, सोदून सोदून नशिबान सापमडली जाल्यार करपूंक उडास उरासो ना तुका, तुका मर्याद आसा जाल्यार म्हज्या एका सवालाक जाप दी, विसान सोड बाय उसान सोड बाय, आतां तुज्या समाजसेवेच्या राठावळींनी आनी रातपाणयाच्या गोवजांनी तुका घरांत एक हात धरली बायल आसा म्हूण उडास आसा की ना, व्हडलो आदल्या बायलाचे गूण वर्णिताय, आदल्या गोंयांक वळखाताय तूं, एक एकल्याक 10-5 मस्तिते ज्यो बायलो आसताल्यो घरभर 10 दीस भुरगीं आसतालीं तरी जाल्ल्या दिसा कापडांचो एक तीर हाडूंक विसरणातले, तुका बियाक आनी बाताक अशी एकली बायल, तिच्या जाल्ल्या दिसा कापडा उजो लागो न्ही सोरमुण आसो, एक केकी कुडको म्हणून 800 आसलो, माफ कर पुता हांव काजारा गेल्लो फाटी येताना तुका एक कित्याक एक मोण लोणावळ्याची चिक चिक्की हाडटा, घरा भितर कांय 800 जाल्यार वाटून तुज्या सोंडा लेपते न्ही चिक्की हाडटा, हांगा घरा भितर सोर रिगोन लोकांचो जीव गेल्यार आजी कामां आनी काजारा मुगदानात, पळयताय कोणाक सुकरुणे दोळे काडून भितर वचून पळय तुज्या हाणें बरा चेडवाच्या हाता पांयांक पळय तुजी रात पलेची कामां मुगदानान न्हय, आसची बियाक आनी बाताक ही एक बायल हाका कित्याक रात परी फल्यो म्हूण कोण जाणा, हांगा घरा भितर न्हिदोन आसतना सोर रिगतात, घरांतल्या मनशांक हात पांय बांदून बांदून घालून मर्यान चरतात आनी घरच्यो वस्तू खावन पाशार जातात, तुका रात पली समाज सेवा काजारा, मेरी मेरी कितें जालें मेरी, हांव तांत्या बसताना कोण गेकलो जालना भितर आयलो बाबा, बाय कितें करताली, बाय मेळ घालताली विसाता गेवो, तूं गांवभर ताळ घालताना आमी जनेलाचेर बसाचे आसलें दिसता, हांव न्ही दिल्लीं कानान गुड्ड्यो घालून न्ही दिले, तुज्या तोंडान आवाळे घाल्ले मेरी, तुका बोब मारून नजो आसले ताणें तोंडान कुडको चोपलो बाबा, तुका बोकरून नजो आसले ताणें हात पांय बांदले, तुका दडबडून नजो आसले ताणें उकळून मोर्यान चोपलें, अच्छा 1.5 लाख रुपय दिवन आतांची शेळ सुकोंक ना ह्या घरान सोर कितें रिगता, आनी सोर रिगोन एका बायलेक हात पांय बांदून मोर्यान चपता पर्यंत दुसऱ्या बायलेक वेच्या काळाची न्हीद लागता, हांव उलयना म्हाका लाज दिसता,

0: भगर मुनीस मुनाटाक मुखार उनेता
1: आणि सोर रिगोनेक अबैलेक हात पाय बांधून मोरियन चेपता पर्यंत दुसऱ्या बैलेक वेच्या काळाची नीद लागता. हा उलेना मगा लज दिसता. नाव घेता मेरी अंगायको. तू आत्ता साकला कोणा लागी उलोंग रावले ताका सांगा नका. पहिलो आणि दुसरो शर्माहून येदोळ जालो म्हाका. मागीर तू आलो असो सुरू करूंक आसा. तू असो न्हिदे. तो पाटी येता पर्यंत तुका न्हीद पडली. तू आतां न्हीद ना पळया. म्हाका न्हीद येता. न्हिदे न्हिदे देवानी निधी तुझे चल्यांक तिरसल्या. दारार कांपिणीचो आवाज. मेरी उठून दार काडूंक येताना. मेरी वसो न्हिदे गो. आनी कोण राती उदा हाडून आयला पळयता. दार उकतेंक तकली आत्मा. तूं आतां कित्याक आयलाय म्हणना. सहल हांगासो मुसो गो आयला. मोरयेन नाता. फाल्यां सकाळीं ये. दार आपटून दमता. धोबी ताका रात म्हणून ना फांते म्हणून ना दिवन सवय करूं ना तुवें. भांगार मनीस म्हणून नांव नाका तुका. कटल्यार आड पडताना पडताना दारार परतून कांपिण. दार उकतें करता उकतें करता करता म्हणना अर्दो भितर रिकता. ताका लोटून भायर घाल. तुका सांगल्या समजना म्हणना. लस ना तुका. कोण इजा इजा दिताय. वो भितर वो परतून फाटल्यान आयला. ताका कितें जाय तें दिना येना. वो दोबीत आयला म्हणजे भितर येता. वस फाल्यां सकाळी ये. दार वस वस फाल्यां सकाळी ये. दार भितर जावो. अब कुछ नाही मिलेगा येते तें ओडल्यान. ताका बोल्सान 2 रुपया आसात. ताका दिना. बोल्सान 2 रुपया खर्चो जात जाल्यार थोडा उडय. ताका ह्या राती सोऱ्या पयशे दिला घेवं. कटल्यार पडताना पोतून कापीण. तें विरासान उरताना जेन्ना न्हावून भायर येता. राव ताका हांव समजयता. पाप दुबळे मनीस काम जावचे आदी कास विसारतात. तूं आंगाचें मास विसारले बरी करताय. दार उक्त्या कोण अरे मोन्ना न्हे ये मोन्ना. दुबी गेलो दिसता. ताका एक दोन एक 3 तारो दिल्ल्या परा म्हज्या बैलेची जडाय उणी जाता. मन्ना भितर येता. मन्ना ह्या राती कसो पावलय. गल्लेंतल्यान तूं पाशार जाताना पळयलें. दिव्याच्या उजवाडाक भांगार मनशाची ओळख धरूंक वेळ लागलो ना म्हाका. तुज्या फाटल्यान सायलो तरी रातीच्या वेळा वेचेंगी नाका गे म्हूण सुमार वेळ मुजेतल्याक लढाय मारीत भायर सरवलो. मागीर अशें चिंतलें कितलो म्हळ्यार म्हजो जिवन सोयलो मनीस. रात जावं फांतें जावं पळयल्या खिणाक सलामारिणांतल्यान हांव जण न्हय म्हणून कंप्लेंट मारली. तूं बेंगळूर आसुलय न्हय. वय काल न्हय पोर बुंबय येयलो. तूं स्टुडियो चलयता कितें म्हणटालो न्हय. स्टुडियो केलो 2.5 वर्सां चलयलो. 1.5 लाखां विकलो आनी बुंबय येयलो. अरे तुका पळयला संतोशान आंगार बंजाणी विचारलो. हांव म्हाका उडास येयलो म्हणो बंजाणी घाली. ही म्हजी बायल हिन्ना. आनी ओगो बाय मन्ना दिलीस बेंगळूर कब्बन पार्का लागीं एक दीस बुडल्या उपरांत वडाच्या रोकामळान लळोवन आसुल्लो. हांव तो उडास विसारना जेन्ना बा. हांव वडा म्हणान ससून लळोवन लळोवन नातुल्लो. म्हज्या माथ्या सोरो आसुल्लो. म्हज्या तोंडान पेण नासुल्लो. मिसेस मोनीस तुज्या घरकारान म्हाका मनीस केलो. कोणें गे एका चेडवान पसयलो म्हूण दुकान हाडटालो मनीस. आतां पळय हांवें हात धर नुकोल्लो. तोंड आवयलो पेण पुसलो. कारपोली साबू घाल न्हू बुंबोडलो. कडक उतरां निस्ती मारलो. तुका म्हज्या उतरांचो उडास आसा म्हणना. मेल्यार उडास विसारचो ना. हांव उतरांनी म्हजो घोव ग्रेस्त मनीस. हाणें एका चेडू असो मोग केल्लो खंय ना. आनी त्या चेडवान हाका गाडाव केलो. मुदयेच्या 8 दिसां आदीं हाका पानपाळ्याक आनी कुंकडा मास खावो न्हू 8 दिसां उपरांत दुसऱ्याच्या गळ्याक हार घालो. वो रडटालो. उगडास विसरोंक सोऱ्यान भिजतालो. सोरो सुकताना हाका परतून त्याच चेडू असो उडास येतालो. तुवें कितें म्हळें. आंगार दादलेपण आसल्यार चेडवांक खाट बरो आसात म्हळें. तोंड बरो आसो आसल्यार पसो बरो चेडू आसात म्हळें. आपलें मोन्नाचें पेशंस उठलें. तसो तूं भांगार मनीस. तुवें सोरो सोडलो आसतलो. वय वय ताणें म्हाका हेरी मस्तुकू मुख केली. तें विसर मोन्ना. वा म्हाका आतां वेळ जाता. मिरज काजारा वसोंक आसा. तूं पोरवां सकाळीं ये. म्हाका आतां रात फाली. सकाळीं घरास आसता. हांव फाल्यां राती खारार पाटी येता. तुवें स्टुडियो विकलो म्हळें. वयचे ना बाबा. कित्याक बुंबो येवन कांय काम करया म्हण दिसलें. खंय रावताय. हांगास विष्णू लॉजांत. 1.5 लाख असो धनी तूं त्या काट विष्णू लॉजांत रावताय. तुका दुसरो जागोच मेळलो ना. सगळी रात कटल्यार भिकून भिसून पाशार करता पाशार जाता आसतली. हांगासर कोणाची ओळख ना. एकट्यान हांगासर वाट दाखयल्या आनी हांगा पावलो. मन्ना मन्ना तूं सुदारलें. मन्ना मनशाचें व्हडपण मनशाचें तकलेंत आसता. बरें हीट बरें पड. हांवें तुका 500 उतरां दिवन बदलाक 500 रुपय दिल्ले जाल्यार तूं पियोन आनी की त्या कब्बन पार्कांत लळोवन आसतय ताची मुस्तायक पळोवन. वो त्या दिसा रुकामळांत लळोवन आसताना हाच्या मुस्तायकेक पळोवन नखेत्रां आसताली ना पिंजोवन बेसान जाल्ली. आच्छा की सड चेडूआन म्हजें काळीज सिनलां म्हणून वो रडटाना म्हाका आसोन आसोन पोटान दुखुल्लें. मुस्तायके पळोवन नखेत्रां आसतालीं. आच्छा की सड चेडूआन म्हजें काळीज सिनलां म्हणून वो रडटाना म्हाका आसोन आसोन पोटान दुखुल्लें. अरे वा ताच्या आंगार आनी इश्टाच्या हाका आयार व्हरूंक म्हटलें तें वस्तूर आसा. अरे वा तुजी आतां आच्छा आंगार पळय तूं सुदारलोय म्हणना हे तुज्या रूस अवल म्हणना हळे हें ठरलीन आंगार ठरलीन हें डेल्ली बीन ना चुलगाट आनी पॅन्टी डिट्टो हांवें हलंतरलो हलंत शर्ट आनी हलंत पॅट दाखयता म्हणटा लॉन्ड्रींतल्यान हाडला गे ना इन्ना इन्ना जीप सबर म्हाका कितें कोत्त म्हजे लागीं हाडून दिल्ले तुवें लॉन्ड्रेची चीट सोदली सोदली मेळ्ळी ना जेन्ना तुजी तकली समा आसा मू आस काजाराक वसा जय म्हणून खबर आसा की ना तुका चीट ना जाल्यार कितें जालें लॉन्ड्रेंत वचून विचारून जर आसले लॉन्ड्रेकर वळखाना हांवें तुका लॉन्ड्रेकर वळखूंक म्हळ्यार कितें येता कोण ना म्हज्या तोंडान तुका काजारा वचोंक आसल्यार रातची मद्यान कनगारा हेजे तर हाडटलोय ओगीच रावली म्हाका तर उगडास विचारलो हांव आतां कितें म्हणटलो मन्नाक तूं बस म्हणना हांव एक गडी लॉन्ड्रेक वचून येता हांवें हायराक म्हणून न्हवऱ्याक माप मिरासान हाडून कमिसांनी कलसां शिवन लॉन्ड्रेक दुंग दिल्ले दुंगची गज नातली तरी म्हजे एक मट्ट म्हणाले खडाक कन वरया आयलो तो बाय दवता लॉन्ड्रेक वचून ताच्या पटापाट दार दामपून येना तुजो मेंदू कट्ट्यांत आसा गे काय खेत आसा पाट पळयल्या परा घरा येना जाल्यार भुरग्यां भूंय पडटा न्हय आतां तो लॉन्ड्रे येता न्हू येताना हांवें कितें आसा म्हणाचे म्हाका माफ करिना तितलें म्हज्या मोती गेलेंच ना ताका पळयलेंच संतोश गडी भितर रावलो ना अर्दो गेल्लो जीव ताच्या सातांनी फाटी आयिल्लो म्हणटाना योजीत आतां

0: तुम्हें एक ना सतरे सारंग 107.8 FM रंगरंग आई को प्रसार तुमका सुमेज तंग मोगा सुस्वागत कोंगणीत श्रेष्ठ कवी पैकी बोरोप्या पैकी नाटक रचप्या पैकी चापराडी कॉस्टा एकलो जावन आसा बंगार मनीस ताणें रचलेलो एक उंचलो नाटक आनी आयच्या दिसा ह्या बंगार मनीस नाटकाचो दुसरो वांटो आयकत येल्या
1: ताका भुरगीं नात पूण लक्ष सगळ्या भुरग्यांक तो पाय बिल्डिंगाचो कळो वाठाराची जाय पूण म्हाका हातूंत जाय परवां ताची वळख जातच कळटा तुका तो भांगार मनीस ताची कांय आडखळ आसची ना मागीर तूं म्हज्या मतीचो राय तूं म्हाका जाय तूं म्हजो विसरून घडलो गो तुवें म्हज्या सांगात रावन आसतना घरपडून तूं हांव मंगळ उलयता येन्ना तूं काजार स्त्री आनी हांव एक सुरो बैल हांव निसाय की तुजो मोग करता खरो पूण तूं दुसऱ्यांची बायल हांव आयिल्ले वाटेन चलतां तूं म्हाका नाडी नाका इन्ना धांवता सालान तो अनबरमान धांवा नाका हांव भंगार मनशाची बायल एक बॉब मारीन जाल्यार तूं सकला पावचे आदी बिल्डिंगांत सगळे मेळोवन तुजो तोकलो साफ करतले राव म्हणना कुसनांदा म्हजो जीव तुज्या बिरमतीची उंडी बाये काडताय जाल्यार काड नातल्यार आनी केन्ना येता मूठभर वाड पूण हले नाटकी उरोणें मात ह्या फुडें म्हज्या मुखार उलय नाका धांवता कतकते आशा भिव खुरो म्हणना दम नातलो पळ खुरो म्हणना मेरी मेरी ये मेरी मोरयेचें दार उकतें घाल आरे चेडू हा कितें जालां हात पांय बांदलात कितें गो हें ताका भायर ओडता चिंती करता कितें गो हें कोण गे भितर आयिल्लो बाय भितर आयिल्लो तुका उसो आसनातलो हे गो बोबा म्हणून उजो आसले कोण भितर आयिल्लो कोण गे काळेंच न्हेसुल्लो ताणें म्हज्या तोंडांत चिंती चेपल्यार हांव बॉब कशी मारतली कसो दिसतालो कसो दिसतालो ताणें तोंडाक कुडको बांदलो भितरलें तांबड्या वखा तांडाच्या पांयांक घुसता बरो तमासो भितर सोर येवन जीव उखलून व्हरता पर्यंत पेल्या कुड्यांतल्या म्हाका खबर दिवंक जायना हांव न्हिदिल्ली मेल्ली हे गो आतां न्हिदे तूं आतां बाब येतलो ताका पूण कळास जाल्यार घर वय साकला करतलो ताणें ती हाडिल्ली न्हय थंय हाडिल्ली न्हय सोदून ताणें सगळीं केल्यांशी दिसता हांव सकयल ताणें वयर येताना कोण घेतलो म्हज्या हातांतल्या टॉमॅटोच्या मोगार पडलो ताचे बरी वय दिसता हांव सत्यनारायण बिरमोतीन ताचे लागीं उलोवंक रावलीं तुका वाटे वयल्या पात्रा लागीं खोसान उलोवंक खोसान येजे ह्या पात्रान म्हाका बेबी म्हणलें नातल्यार म्हजें सुणें उलय तेन्ना मेरी भितर मांद्री सोडून न्हिदताना इन्ना इल्लेशें भरपूर तासालां तो जेवपा लावन आड पडटना दाराचे कांपेण वाचता फेरी उठचे प्रयत्न करता तूं उठा नाका गो ही सदांची सांत आयल्या दार उक्तें करता बरो दीस म्हणना फाट दीस म्हणना बेस्त म्हणना परब म्हणून ना हें आमच्या सदांचे रजार भितर सरो बऱ्या दिसा दिवो पुणी लावन पुरपूर सायबिणी हांव कामांत हांव पुरो जावन आयलां तोंडपणी पळोवन दोशी जाता स्वता दिवो लायताना इन्ना काटल्यार हांव तेंच पडटा तोंड लिपलां जशें कांय सोरून केलां मोगाळी बायले वो निस्सो वेळणी दंकळून उठ हांव तुजो घोव घरकार आनी भरतर कामांत हांव पुरो जावन आयलां कटल्यार बसून मोशे निसरायता आनी बसले कडेन हांव मोचे कोणशा उडयता सट्टकन उठोवन उलोवंक सोडी आसता ते मोचे काण मर्यादीन जाग्यार दवर आमी विसाव्या शतमानाच्यो बैलो वीस दिव्याच्या उजवाडान जियेता पूण तेच्या उजवाडान न्ही ते मोचे काण जाग्यार दवर मोचे जाग्यार दवर ते वय आदी गोवाच्या बोटाक मूय साबली जाल्यार नाकाक वाघ साबले बरी नाचताल्यो बैलो आतां पांय निसरोन तोडान पडलो जाल्यार आमाल देवल्या उपरांत उठोवन येतलो म्हणून सलतस्त रावतात तूं जाणाय आदी गोवान कामातान येवचें कितें म्हणून तूं तोंड दाबून नाताय गी या दिवो पालून म्हाका न्हिदो सोडताय तूं हरये फोटी म्हजें तोंड कित्याक दाबयताय बा हांव नाताना तोंड दाबीचें जेवतना तोंड दाबीचें मनशाक सरस्परान कशे प्रमाणे दाबूक आनी उक्तें करूंक दिलां एक तोंड मोरो तुका कितें आज नाकाच्या पोंतार गांधील मूस साबला सोपणान बाप कोणी येयल्लय तें उलयण आसता तेंच न्हिदलें पळोवन बुकेल्लो वाघ पुणी वयी बायलांचो राग न्ही म्हणटालो आब म्हजो पांचवी बोतलू सुरू हाड केल्या उपरांत इतलो तेज्या आंगा वयली मुस्ता काण जाता कमीज खिळ्याक काण खिळ्याक उडयल्लें सुकोवन धरणीर पडटा तें सोडता इन्नाचें माथें वचून तुका इतलो राग कित्याक बा सटाक करून उठोवन तें कमीज जाग्यार दवर कोमीस पाल्या धोबयेक दी, हांव आतां न्हांवन काजाराक वेता, धोबयेक पाल्या दिल्यासय आतां ते जाग्यार दवर. कटल्याच्या कशी वचो, म्हाका पुरो जाला, तूं दवर. तुज्या अवतार आस म्हणून हांव सोसिना, तूं अशें केताळां म्हज्या अवतार सोंसतालें. कामां हांव पुरा सडे घरा भितर सरलो, तोंडार हांस्याचो पर सडना, बगार काळो कान पुरपुरे. पुरा सण्यान येवन बसलो, जिबेच्या पोंतार एक मैपासाचें उतार ना, बगार जिव्या लांगडाचें मुरमुरे. तूं कास्तान भायल येता पयली कायल, एक खोमीस जिवनांतलें सगळो दीस आपल्या घोवाच्या आंगार आसलें मर्यादेचें खोमीस जर तुका जाग्यार दवरूंक जायना, तर फाल्यां सकाळी गोवस पांयनी सोडून कणयेंत पडलो जाल्यार कितलें उखलून हाडची. तूं म्हज्या घराण्याचें घरकार न्हू, या म्हज्या जिवाचे गुरकार. घरा भितर सरताना इल्लोसो मान, इल्लेशें घोवा सांगणें घन. तूं माना आनी घनाच्या तानेक मोगाच्या गोड उतरांच्या पान्या बदलाक कर्कट्या वतांत खोट्टाय जाल्ली जडाय जशें खोट्टाच्या काळ्या पात्राचें वान. तूं म्हजे हात धरली पतिणी ह्या पिलां सांडलेली नागीण, वागाचेरी पुसपुसली, नागाचेरी पुसपुसली, येणे तेणे सोदच्या बदलाक आयिल्ल्या गेल्या कोणशेली व्हडलो शर्मा दिवंक लागलो मुगा. तूं आतां सो दादलो या पांचव्या सेकडां आदलो, तुज्या बायलेन क्रीज जाल्ल्या कायद्यांची लदीन वसली म्हण तुवें, तुवें तुज्या बायले थंय पुरो भय. आतां हांवें करी जाल्ल्या कायद्याची लदीन तूं वासची जाल्यार हांवें नाल्ल्या बरी ना आनी काजारा केल्ले बरी ना. राका तुज्या कर्तुवांचो उडास काडल्या परा उस्तूर येता तुका. तूं हात धरलो पत्ती ह्या आंबाड्याची कुती, आज दीस कोणसो उडास आसा तुका. सनी लागलो सनवार, सनी लागलो तूं, सनवार न्ही तर कहलो दीस म्हण तूं सांग. तुगो उडास कसो आसतलो, आदल्या बायलांच्यो खाणयो मात बऱ्यो उडास आसात तुका. तुका पूण सांगू सोडयतले बा, म्हाका पुरो जाला, न्हांवक आसा, काजारा वचोंक आसा. तर ना आनी काजारा वच, म्हज्या कायद्याची लदीन वाची नाका. काजार जावन तीन पावस जाले, तीन पोटी म्हजे जाल्ले दीस आयले, एक पोटी पुणे तुका उडास आसचो आसलो. सॉरी माय डियर, मेनी हॅपी शटअप. म्हज्या लागीं अशी जाल्यार बस म्हणशी, तितली धांपल्या हांव. हात धरिल्ल्या बायलेसो जाल्लो दीस उडास ना, सोका कुडकोन येसोंक आसल्याक पेंगडान नाड्याचो उडास नातले बरी. आपयल्या घरा गेलो आनी मर्या सांडून मेलो, हात धरिल्ल्या बायलेसो जाल्लो दीस उडास ना. बोमली करचुता पूण करपूंक बोमली खंय आसा म्हणून उडास नातले बरी. सोदून सोदून नशिबान सापमोडली जाल्यार करपूंकी उडास उरासो ना तुका. तुका मर्याद आसा जाल्यार म्हज्या एका सवालाक जाप दी. विसान सोड बाय, विसान सोड बाय. आतां तुज्या समाज सेवेच्या राटावळींनी आनी रातपाणयाच्या गोवज्यांनी तुका घरांत एक हात धरली बायल आसा म्हणून उडास आसा की ना. व्हडलो आदल्या बायलाचे गूण वर्णी ताई, आदल्या गोंयांक वळखाताय तूं. एकल्याक धा पांच मस्तिते त्यो बायलो आसताल्यो, घरभर धा दीस भुरगीं आसतालीं, तरी जाल्ल्या दिसा कापडांचो एक तीर हाडूंक विसरणातले. तुका बियाक आनी बाताक अशी एकली बायल, तिच्या जाल्ल्या दिसा कापडा उजो लागो न्ही सोरमुण आसो, एक केकी कुडको म्हणून हाडसो आसलो. माफ कर पता, हांव काजाराक गेल्लो फाटी येताना तुका एक कित्याक एक मोण लोणावळ्याची चिक चिक्की हाडटा. घरा भितर कांय हाडशी जाल्यार वांटून तुज्या सोंडा लेपतली चिक्की हाडटा. हांगा घरा भितर सोर रिगोन लोकांचो जीव गेल्यार हाजी कामां आनी काजारां मुगदानात. पळयताय कोणाक सुकरुणे दोळे काडन, भितर वचून पळय तुज्या हाणें बरा चेडवाच्या हाता भायक पळय तुजी रातपालेची कामां मुगदानान न्हय. आसची बियाक आनी बाताक ही एक बायल, हाका कित्याक रातपाली फल्यो म्हूण कोण जाणा. हांगा घरा भितर न्हिदोन आसतना सोर रिगतात, घरांतल्या मनशांक हात पांय बांदून घालून मर्यान चरतात आनी घरच्यो वस्तू खावन पाशार जातात. तुका रातपाली समाज सेवा काजारा मेरे मेरी कितें जालें मेरी. हांव तांत्या बसताना कोण गेकलो जाल्ल्यान भितर आयलो बाबा. बाय कितें करताली, बाय मेळ घालताली विसाता गेवो. तूं गांवभर ताळ घालताना आमी जनेलाचेर बसाचे आसलें दिसता. हांव न्हिदिल्लीं कानान गुड्ड्यो घाल न्हिदले, तुज्या तोंडान आवाळे घाल्ले मेरी. तुका बोब मारून नजो आसले, ताणें तोंडान कुडको चोपलो बाबा. तुका बोकरू नजो आसले, ताणें हात पांय बांदले. तुका दडबडू नजो आसले, ताणें उकळून मोरयेन चोपलें. अजाप 1.5 लाख रुपया दिवन आतांची शेळ सुकोंक ना, ह्या घरान सोर कितें निघता. आनी सोर रिगोन एका बायलेक हात पांय बांदून मोरयेन चेपता पर्यंत दुसऱ्या बायलेक वेच्या काळाची न्हीद लागता. हांव उलयना, म्हाका लाज दिसता.

0: भगर मुनीस ओनटाक मुखार उनेता
1: आणि सोर रिगोन एका बैलेक हात पाय बांधून मोरियन चेपता पर्यंत दुसऱ्या बैलेक वेच्या काळाची नीद लागता. हा उलयना म्हाका लज दिसता. नाव घेता मेरी हांगा गो. तूं आत्तां साकला कोणा लागीं उलोवंक रावले ताका सांगा नाका. पयलो आनी दुसरो शर्मावंक येदोळ जालो म्हाका. मागीर तूं आलो असो सुरू करूंक आसा. तूं असो न्हिदे. तो फाटी येता पर्यंत तुका न्हीद पडली. तूं आतां न्हीद ना पळया म्हाका न्हीद येता. न्हिदे न्हिदे देवानी निधी तुझ्या तळ्यांक तरसल्या. दारार कांपिणीचो आवाज. मेरी उठोवन दार काडूंक येताना. मेरी वसो न्हिदे गो. आनी कोण राती उदा हाडून आयला पळयता. हांव दार उक्तें तकली आत्मा. तूं आतां कित्याक आयलाय म्हण ना. सर हांगासो मुसो गो आयला. मोरयेन नाता. फाल्यां सकाळीं दार आपटून दमता. धोबी ताका रात म्हणून ना फांते म्हणून ना दिवन सवय करूं ना तुवें. भांगार मनीस म्हणून नांव नाका तुका. कटल्यार हाड पडताना पडताना दारार परतून कांपीण. दार उक्तें करता उक्तें करता करता म्हण ना अर्दो बिदो रिकता. ताका लोटून भायर घाल. तुका सांगल्यार समजना म्हण ना. लस ना तुका. कोण इजा इजा दिताय. वो भितर वो परतून फाटल्यान आयला. ताका कितें जायतें दिनाय ना. वो दोबीत आयला म्हणजे भितर येता. वस फाल्यां सकाळी ये दारा. वस वस फाल्यां सकाळी ये दारा भितर जावो. अब कुछ नाही मिलेगा ते वडल्यान. ताका बोल्सान 2 रुपया आसात ताका दिन ना. बोल्सान 2 रुपया खर्चुतात जाल्यार थोडा उडय. ताका ह्या राती सोरा पयशे दिला घेव. कटल्यार पडताना परतून कापीण. तें विरासान उरताना जेन्ना न्हावून भायर येता. राव ताका हांव समजयता. पाप दुबळे मनीस काम जावच्या आदी कास विचारतात. तूं आंगाचे मास विचारले बरी करताय. दार उक्तें कोण अरे मोन्ना न्हे हे मोन्ना दुबी गेलो दिसता. ताका एक दोन एक 3 तारो दिल्ल्या परा म्हज्या बायलेची जडाय उणी जाता. मन्ना भितर येता. मन्ना ह्या राती कसो पावलय. गल्लेंतल्यान तूं पाशार जाताना पळयलें. दिव्याच्या उजवाडाक भांगार मनशाची ओळख धरूंक वेळ लागलो ना म्हाका. तुज्या फाटल्यानच आयलो. तरी रातीच्या वेळा वेचेंगी नाका गे म्हूण सुमार वेळ मुजेतल्याक लढाय मारीत भायरच रावलो. मागीर अशें चिंतलें कितलो म्हळ्यार म्हजो जीव आसयल्लो मनीस. रात जावं फांतें जावं पळयल्या खिणाक सलाम मारिनांतल्यान हांव जण न्हय म्हणून कंप्लेन मारली. तूं बेंगळूर आसलय न्हय. वय काल न्हय पोर बुंब येयलो. तूं स्टुडियो चलयता कितें म्हणटालो न्हय. स्टुडियो केलो 2.5 वर्सां चलयलो. 1.5 लाखां विकलो आनी बुंब येयलो. अरे तुका पळयला संतोशान आंगार बंजाणी विचारलो. हांव म्हाका उडास येयलो म्हणो बंजाणी घाली. ही म्हजी बायल ही ना. आनी वो गो बाय मन्ना तेलीस बेंगळूर कब्बन पार्का लागीं एक दीस बुडल्या उपरांत वडाच्या रोकामळान लळोवन आसुल्लो. हांव तो उडास विसारना जेन्ना बा. हांव वडा म्हणान असोसून लळोवन लळोवन नातुल्लो. म्हज्या माथ्या सोरो आसुल्लो. म्हज्या तोंडान पेण आसुल्लो. मिसेस मॉनीस तुज्या घरकारान म्हाका मनीस केलो. कोणें गे एका चेडवान पसयलो म्हूण दुकान काडटालो मनीस. आतां पळय हांवें हात धर नुकोल्लो. तोंड आवयलो फेण पुसलो. कारपोली साबू घालून पुंबोडलो. कडक उतरां निस्ती मारलो. तुका म्हज्या उतरांचो उडास आसा म्हूण म्हणना. मेल्यार उडास विसारचो ना. हांव उतरांनी म्हजो घोव ग्रेस्त मनीस. हाणें एका चेडू असो मोग केल्लो खंय ना. आनी त्या चेडवान हाका गाडाव केलो. मुदयेच्या 8 दिसां आदी हाका पानपाळ्याक आनी कुंकडा मास खावन 8 दिसां उपरांत दुसऱ्याच्या गळ्याक हार घालो. वो रडटालो. उगडास विसरोंक सोऱ्यान भिजतालो. सोरो सुकताना हाका परतून त्याच चेडवास उडास येतालो. तुवें कितें म्हळें. आंगार दादलेपण आसल्यार चेडवांक खाट बरो आसात म्हळें. तोंड बरो आसो आसल्यार पसो बरो चेडूं आसात म्हळें. आपलें मोन्नाचें पेशंस उठलें. तसो तूं भांगार मनीस. तुवें सोरो सोडलो आसतलो. वय वय ताणें म्हाका हेरी मस्तुकू मुख केली. तें विसर मन्ना. वा म्हाका आतां वेळ जाता. मिरज काजारा वसोंक आसा. तूं पुरवां सकाळीं ये. म्हाका आतां रात फाली. सकाळीं घरास आसता. सकाळीं घरास आसता. हांव फाल्यां रातीन खारार पाटी येता. तुवें स्टुडियो विकलो म्हळें. वयचे ना बाबा. कित्याक बुंब येवन कांय काम करी हांव दिसलें. खंय रावताय. हांगास विष्णू लॉजांत. 1.5 लाख असो धनी तूं त्या काट विष्णू लॉजांत रावताय. तुका दुसरो जागोच मेळ ना गे. सगळी रात कटल्यार भिकून भिजून पाशार करता पाशार जाता आसतली. हांगासर कोणाची ओळख ना. एकट्यान हांगासर वाट दाखयल्या आनी हांगा पावलो. मन्ना मन्ना तूं सुदारलें. मन्ना मनशाचें व्हडपण मनशाचें तकलेंत आसता. बरें हीट बरें पड. हांवें तुका 500 उतरां दिवच्या बदलाक 500 रुपया दिल्ले जाल्यार तूं पियोन आनी की त्या कब्बन पार्कांत लळोन आसतय ताची मुस्तायक पळोवन. वो त्या दिसा रुकामळांत लळोन आसताना हाच्या मुस्तायकेक पळोवन नखेत्रां आसतालीं ना पिंजोन बेसान जाल्लीं. आच्छा की सड चेडवान म्हजें काळीज सिनलां म्हणून न्हू वो रडटाना म्हाका आसून आसून पोटान दुखुल्लें. मुस्तायके पळोवन नखेत्रां आसतालीं. आच्छा की सड चेडवान म्हजें काळीज सिनलां म्हणून वो रडटाना म्हाका आसून आसून पोटान दुखुल्लें. अरे वा ताच्या आंगार आणे इश्टाच्या हाका आयार व्हरूंक म्हटलें ते वस्तूर आसा. अरे वा तुजी आतां आच्छा आंगार पळय तूं सुदारलोय म्हणना हे आतां तुज्या रूस अव्वल म्हणना हळे हें ठरलीन आंगार ठरलीन हें डेल्ली बिन्ना चुलगाट आनी पॅन्टी डिट्टो हांवें हलंतरलो हलंत शर्टान हलंत पेट दाखयता म्हणटा लॉन्ड्रींतल्यान हाडलां इना इन्ना इन्ना जीप सबर म्हाका कितें कोत्त तूं म्हजे लागीं हाडून दिल्ली तुवें लॉन्ड्रेची चीट सोदली सोदली मेळ्ळी ना जेन्ना तुजी तकली समा आसा मू आस काजारा वसा जय म्हणून खबर आसा की ना तुका चीट ना जाल्यार कितें जालें लॉन्ड्रेंत वचून विचारून जो आसले लॉन्ड्रेकर वळखाना हांवें तुका लॉन्ड्रेकर वळखूंक म्हळ्यार कितें येता कोण ना म्हज्या तोंडान तुका काजारा वचोंक आसल्यार रातची मद्यान कनगाराय हेजे तर हाडटलो ओगीच रावली म्हाका तर उगडास विचारलो हांव आतां कितें म्हणटलो मन्नाक तूं बस मन्ना हांव एक गडी लॉन्ड्रेक वचून येता हांवें हायराक म्हण न्हू न्हवऱ्याक माप मिरासतना हाडून कमिसांनी कल्सान शिवन लॉन्ड्रेक दुंग दिल्ले दुंची गज नातली तरी म्हजे एक मट्ट म्हणाले खडाक कन वरया आयलो तो भाय दवता लॉन्ड्रेक वचून ताच्या पटापट दार दामपून इन्ना तुजो मेंद कट्ट्यांत आसा गे काय येत आसा पाट पळयल्या परा घरा येना जाल्यार भुरग्यां भूंय पडटा न्हय आतां तो लॉन्ड्रे येतां न्हू येताना हांवें कितें आसा म्हणाजे म्हाका माफ करिना तितलें म्हज्या मोती गेलेंच ना ताका पळयल्यांच संतोश गडी भितर रावलो ना अर्दो गेल्लो जीव ताच्या सातांनी फाटी आयिल्लो म्हणटाना योजीत आतां एक काम कर म्हणना आसा तसो फाटल्या शिडयेत हांव निकाड तुज्या नशिबांत फाटलें दार सुबो गेला तो लॉन्ड्रे थावन भायर येता पर्यंत आडोसा राव तो भायर येवन इल्ल्याश्या वेळान लॉन्ड्रेन न्हिदल्या उठय जेन्ना मनीसान दाडला म्हण आंगा वयलें वस्तूर पयल्याच निकळान व्हर आनी इस्त्री मारय इस्त्री करून हांगा आमच्या माळेच्या शिडयेच्या आडोसा राव तूं आज एक दीस तेंच काळें वस्तू न्हेस तो पुरपुरोण कसो एक आजाराव येतलो तेणें हेणें स्टेशन लागीं पडटा तूं ताच्या झळक्या पडा नाका तुजो जीव आसयलो सोडून धाड म्हणून हांव इकरा सावन 5 मिनटां येलाम दवरता काजारा वसाना जाल्यार दवरना तूं येलाम आयकलें जाल्यार कंप्लेन मार कळ्ळें मू सडीत वेळ येलाम आयकना जाल्यार फाटल्या पांयान निकाळ कलसांव आनी कमी शिस्त्री मार न आलमारीन दवरता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना दवरचें आनी म्हाका गोतूच ना म्हणचें वस वस वस मन्ना फाटल्यान धांवता इन्ना न्ही दोंग हाडटा आनी घेताना कापीण जाता बाकी लोक तें गेल्ल्यान जेन्ना मरोण सीता रांच्या कुडा तेणें येता मेरी मेरी मन्ना गेलो तर ए मेरी ताका न्ही दिल्या कित्याक उठयता हो ताका लेगीन आसतना उठल्या मेरी मेरी आज लॉन्ड्रेन थंय मुस्तायकी हाडी दिता ए बाबा आलमारीन दवरल्या तातूं कासाराक आयार व्हरूंक म्हूण हाडिल्लें खुबी कलसांव आसलें मू पळय बाबा आलमारीन दवरलां काड न्ही आलमारी सोदून आलमारीन दवरलें बाबा केदाळा दवरलें गो लॉन्ड्रेची चीट भायर पडला म्हणटालें न्हय चीट मागीर मेळ्ळी बाय आनी हांवें हाडटा म्हणलें न्हय बाय तुका हाडल्या गो तूं आनी तुका दवरल्या गो तूं म्हाका आतां न्हीद लोटोवन येता जुलयांत बेलतोडच्या वळान लोट आयिल्लें बरी तुमी सावतात मस्त जालो ताका न्हीद येता मोसराच्या झाडांची जशें जशें म्हजें न्हांव चार गांव खेळटा जशें ताच्या पोटांत मोसराचो गुळो नातल्यार ही बायल ह्या घोवाची आतां अशी कित्याक पिळटा मेरी खंय दवरलें मेगी सोदून दी गाडयेक वचूंक वेळ जाता हां तूं सुद्दां दवरलें बाबा दवरताना बायेक सांगलां तर खंय गेलें गो आलमारीन केलें ह्या बायेन गिळ्ळें जीवघात करून मेलें ह्या लिंबाक गेलें आनी आकाश झाड पडल्या आतां अहंकाराचें इकरांचो कांटो माथ्यार येवन तेंकलो तरी म्हजी न्हीद मोसराच्या झाडांची नातल्यार हो गोव ह्या बायलेचेर अशें कित्याक जळटा तुका न्हीद येना जाल्यार रेडियो लाय आनी आपले सारकी नास म्हाका न्हीद येता मेरी लॉन्ड्रे तो न्हू कमिसांनी कलसांव हाडिल्लें मू वय बाबा तुवें तुज्या हातांनी हाडिल्ली मू वय बाबा तुवें तुज्या हातांनी आलमारीन दवरली मू वय बाबा तुवें तुज्या तोंडान बायक सांगिल्लें मू वय बाबा मरून तर तूं असो न्हिदे मुस्तायक नवरो मुस्तायक वळू वळना मुझ्या नाव आकमात्र सोक्या कुटकाची गत ना झाली. इन्ना म्हाका तो चॅक बूक दी, हांव नवऱ्याक बँकाच्या कागदाची म्हणी मर्याद दिता. गळ्या लागसो इश्ट तो खाली आता न्ही थोंडा कोण इश्टांचे लक्ष हाडणी. इन्ना धानसाबर चॅकबूक भायर पडला. झालें म्हज्या मेंदवा भोंवतणी खडपा सारखें खट्टें आसल्यान जालें. सैतान भायले नातल्या तोय भायर घालूंक तुका वेळ लागतो ना. मेरी तूं वचून न्ही दे, हांव काजारा वसना. तुज्या जाल्ल्या दिसाक केक हाडूंक ना म्हूण तुजी जडाय सडल्या न्ही. तुज्या बापाच्या गुस्तार तुजे 26 जाल्ले दीस जाल्ले आनी तो तुका केकीस कावयतालो न्हे. जेन्ना तुजी जीब लांब आसा तितली म्हज्या बापाची थांक लांब ना आशेत, पूण ते दीस ताच्या गुस्ताचे. आतां तुज्या बायलेच्या जाल्ल्या दिसाक म्हज्या बापायन केक हाडचे. तूं म्हाका केक हाडच्या वाट्टे गेलाय, हांव फोटाक नासतना उपाशें पडोंक ना. बायले थंय घोवाक आसचें मन तें. तूं कसो मान जोडूंक इश्टां इश्टांक हॉटेलांनी पळय कावयताय. बायले तुजी जीब आनी बांयतलें हें व्हळें एकच. तुजो हात धरल्या पयल्या जाल्ल्या दिसा कापाड हाडलें, तुज्या मर्यादीक न्हेसोंक पुटवालें ना. तें घोव मेल्या भान न्हेसचें, तूं जीव आसतना न्हेस म्हळ्यार. जाल्लो दीस उडास कर, 3 दीस रडल्या उपरांत वो चिंदे गुडको हाडुल्लोय तुवें. आतां काजारा गटा भोंवताय न्हय, धर मुंडास बान. तें काण्ण मारता तुवें मुस्काराक. तेदाळस तुज्या मुस्कारा मारती आसली, तेदाळ म्हाका तुजी इतली ओळख नातली. तूं एक मनशा मदलो वेस आनी तुका एक जाल्लो दीस. असल्यास दिसा जाताय म्हणून रसल्ल्यान 15 दिसांची नोटिसी दिवंक नातले. कितें गी बसल्या बसल्या कडेन ताका हांवें मन जालें आनी खंयच्या दिसांतून जालें. कितें पडकी रे आमसाण गळ्या गडे बांदून घेतल्या म्हज्या बायलेन. जाल्लो दीस फेस्तासो दीस वर्सासो दीस खंयसोय दीस एकच दीस. सुर्यो मुडला तावनूच येताना सुकणें रुखा तावनूच गावंक लागता. तो कांय शेजाचें पाटोळें न्हेसाना, तें कांय गळ्याक भांगारोम कळेना. आनी तुका मात्र जाल्ल्या दिसाच्या उडासाक हांवें हूब हूब रावन सोनारा करना ही सोबीत सरपळी कर हाडली. इल्लोशे वेळ आतां धरची जाल्ल्यान खाण उडोवन सोडटा. ही अहंकार आहा. ताका पयशे हांवें दिल्यात, पयशे भायर वचून माट घरान नाका. जाल्लो दीस कितें अर्द्या शिकपाचें सगळें घर. जाल्लो दीस फेस्तासो दीस परबेसो दीस. त्या दीस संद्रे मळदू आसलो बोतल मान थांबडो जायना. ह्या हळ्ळेंतल्यान नवऱ्या बरी उरमाल बांदून कुतांव न्हेसोन बेसांव उबो रावना. झाडार फुलां फांट्यार सुकणी सदांय सोबीत सदांय सळसळी. जाल्ल्या दिसा फुलां कांय टायटांगली नासनात, ह्या सुकणी तोंडा पावडा सारिनात.
0: भंगार मनीस ह्या नाटकाचो मुखार सेलो म्हणटो वाचन रोपी फाल्यांच्या दिसा आमी आयकतल्या. आयकत रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी.